Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Du kan jo tenke det selv hvis du 100 år gammel. Du trenger ikke være så gammel heller, men når et ektepar kommer over den tid I livet hvor det rimelig realistisk å forvente graviditet og småbarnsfødsler, så tenker han kanskje ikke mer på det. Så kommer det altså en dag tre engler til Abraham og sier at om ett år på denne tida så skal Sara ha en liten baby. Og da lo Sara, og det var kanskje ikke så rart. Abra Ivar Fippervold skal få tolke litt for oss et minuts tid nå, hvordan dette kanskje har foregått.
1: Sara lo, hun lo.

Jeg heter Gerd Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad i Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen i det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var som om Gud selv sto midt i stormen for meg og sa, fred, det jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den er viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det der er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste planen som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.